Carly Rae Jepsen on Wires heim Radio 100,7. Lo direkt gëtt dann e bëssen Indie-Elektropop an dat vun Hot Chip mat Ready for the Floor, wo sie 2008 die vun hire gréisten Hitze rausbrot, de Song, den aus dem Album Made in the Dark, a bekannt fir sein Supermix als elektronische Beats, warme Synthes, an natürlich net ze vergiessen, der markanter Stimme vum Alexis Taylor. Steck huet so gut an Top 10 vun de britischen Charts gepackt an, kut ein Grammy-Nominatioun.

Fënne op Palwer Féier Hummer méi kucken enker séier op d'Strussen opgepassten Auto am Pan, op der Ächer Ä Féier a Richtung Äsch virun der Sorti Féitst Pannespur ass hei blockéiert, dann noch e Kamier am Pan an der Rü Neiheissinn, dat ass im Senninger Bier schüst fir um Rampoe, heierst Struss deels blockéiert vum Kamier, an en Auto am Pan op der Träger Ä eend a Richtung Träger tëcht Flussweiler an dem Potäsch Biersch, déi steet och hei op der Pannespur, an e weiteren Auto am Pan, den hummer or op der Ä Féier, deskeer den awer a Richtung Stad an der Brittel, fir op der 13er Richtung Schengen riwer d'Pannespur ass hei blockéiert. An der Meldpolis Schieblen um CR 127 steht das an der Rue an die Tana zu Hochstadt bei Niederern, wenn hei ich das also gut erpassen, wann da du in der Wies. Sie dann Musik, hei im 100,7 könnt ihr direkt vom Dua Lipa. Es hut nie.

De Maus ass eng vun hireieren Singler nämlichlech hun der Band Divé. An eng Minuten op 7 am Kader vu méger se Autonomen op dem 29. Juli. Fin den Autonomen Agentur zeet Hazel English, fir run der australisch Musikerin mat hier an eier Single Conversations, Di fan ass war den um Spotify an als Playlist im Internet zeet.